0: du hører drømme, at vi synger kærligt. Her siger de sterhen til sidste sorte gaden.
1: Her til dette fugt, vi har spørget i livet. Du l'as tardé, il va être sûr.